0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac deun buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lol gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lol joko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gëndé na jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoléen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi waat ak yeen ci waxtaanu wu am solo war ko séq ak professeur docteur Ahmadou Sambu borom cabinet madlabu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci gantax yi ak ci alimentation yi kon tay day jël ban taw day jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu lu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jël sey mam wala nga jël ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wala nak gaay nak dang ko yak diko ndoxum seuti akko mën nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jëlé lolo top bam exciti seti da lay wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy don rek topum seti la kon imam ndoxu seti febar bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat new na ko amul ndoxu seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj na bat bi askam na ci français amé ci français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk febar bo xamne li ëpp ci aska bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci nit ñu nan ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xamne yaan ko jëlé say mam di lako say wajur nga da koy fajj joni loolu imam wax di gal téggu ci xam xam kon li nga xamne moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci ni mako mëna xew moy joni te bu ndo la dama jappale ci kilam ci médecin bu den lam moy ki nga xamne tay bopam lay metti bu dem jël ab dom daldi nan
0: d'accord
1: wala dara am lay metti bu dem jël dara daldi nan lool man nañ ko way djubul mais bu de nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virg nangam mom day fa traitement civil
0: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambu borom cabinet madlabu sifay santé comme ni ngui waxe mom mi ngi fa ci walu bio muy ay gantax traitement civil lay def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptôme manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam siti symptôme yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale yi moy bëre bu rokk rokkani
0: waaw
1: té fu melni fu rokk rokkani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: ay nex
1: day nex lool waaw nga xamné ko dafa bok ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxaso nak febaru dermato yi manam tay lu melni liñu wax eczema ñu koy wax courbet wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du siti mais li ci débar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndoxu siti mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndoxu siti bi kon fébar la bo xamné imam lu nakari faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram
0: bi tang
1: sa su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay

0: ndum yo xam ngi fenk yaramam
1: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
0: ah kay wax na la ko
1: d'accord
0: na lelek da lay def japp sa yaram nga am kul batir am fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men da la duma da la dur madam ngi xam day delo bo yewu men nelawul
1: nga xam
0: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng kon mandal kay dafa yatu ya imam
1: d'accord
0: deng imam city febar na bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñi lek
0: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
1: dawlin
0: wa dañ bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
1: wa
0: diiw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa traitement du wër ndax ci gatt gi la jugé
1: d'accord
0: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wato bo yap bes
1: yap bes
0: wala sax nga dem yap limiter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
1: d'accord
0: même aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu la jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
1: ligue
0: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna dox city
1: d'accord
0: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su tawdi yu re nak aussi man nga le kat yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musifay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yaw loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ak na ku bay xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa ci ci waaw li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lek yi wañil gerté wañil so pire wañil aussi mew pire wañil yap wato bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: d'accord
0: lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
1: waaw
0: fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne moy soxat febar bi
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni
1: d'accord
0: city traitement civil lu mu newlé diko fajj juroom ben wer jël nga def
1: di fatali yi ñi nga xamné doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxé ak léral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yatt doon nan top leen ma ñun li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patient ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new doole ak ni nga xamne sor nañu def faje nañ fu nek son nañu motax ñu expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
1: machallah dile jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñu ngi daru moti.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen ñi nga xamné da ngay bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suiv yi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté da ci waat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defal seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kay sa mbaax na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaa imaam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anale. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti moom lañuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradit praticien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo ko dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku baa muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Waaw. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
2: globalement colopathie fonctionnaire wala colopathie
1: fonctionnelle
2: fonctionnelle ba la ci wara wax parce que man da may fa dégg am ñu nan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy
2: dégg na tax
1: ma fonctionnaire hein imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liggéey
2: wa
1: ci administration deng
2: wa
1: manam colopathie fonctionnelle lañuy wax
2: fonctionnelle
1: wa colopathie fonctionnelle deng
2: nerf sciatique wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam asiatique benen ab dekk la asiatique manam
2: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawat le ci pour yoy ron
1: machallah ya imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fatte xam mandarga manam nitki mëno ko traité ta xamoo mandargam
2: d'accord
1: té lool ki la koy xamal nak li la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
2: okay
1: da fay am solo kon ki def médecine traditionnelle gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip won nga dem jang nak médecine moderne xam mandargay lool aussi moy problème aussi suñu jafé
2: yeen d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan loranga la ko mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy baloné
2: waaw
1: di ngay dégg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette té xam nga né lélé amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yagg wala ngay jël pat yu bari té do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax da ngay nan ndox imam do constipé mais sénégal yi dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu nan té nit lu mu néw bi suma nek war na nan 1 litre 50 wala lu ko upp
2: 1 litre 50
1: wa té lég li upp sénégalais da naka li ñi nan lu néw la

0: Dabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi gina ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodontil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci da ngay am mi

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngay beug am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak